Odo ewa abojo chere ni ye mu ye enya ho ya odo nya ho chere e me ma no ho so se me di nipa ani abofo o chere makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so

anim akwapue kwa ma kupeno ekwa me na onya me wutimi mi je me me na wutimi sta atumba na wutimi fa no ma wutinya ti me ma ani praya ni ani abia na ma ta ti ti me ma ne moja ti no frisia tu bi enu anya ya be sta eje me bia na ye kwa ma ya kwa so onya me wutimi mi esu oh. Let me come into you.

power wa brebo muda. Sani da swanyi na ba samo di pa nyandia. Eba ba mama ni da su. E kama no do shamu akofo. Mami, let's be a matter. Yankupon it is.

papa wa kwa muda sani da swanyi na ba samo di panyi na dia ero ba mama ni da so e kama no do samo akon mami e be subie mate yan ko